Gustav Mahler dovršio je 9 simfonija i počeo 10. A upravo smo čuli 4. simfoniju u G-duru u izvedbi Njemačkog simfonijskog orkestra sopranistice Hanne Elisabeth Müller i dirigenta Corneliusa Meistera s koncerta iz lipnja 2025. I u nastavku Mahler, ali klavirski kvartet.

Mozartov kvartet u C-duru oznake po kojoj hlu 285B izveli su flautistica Ula Milman i članovi kvarteta Krogar. U nastavku donosimo ariju Mein Sehnen, Mein Weinen, Moja čežnja, moje sanjarenje, odnosno Pierrot ples iz opere Die Tote Stadt ili Mrtvi grad, Ericha Wolfganga Korngolda.

Ariju iz opere Die Tote Stadt Ericha Wolfganga Kongolda pjevao je bariton Aleksandar Nor uz orkestar Norveškog radija i pod ravanjem Petra Popelke. Kao libretist opere potpisan je Paul Schott, što je zapravo zajednički pseudonim skladatelja i njegova oca, Juliusa Kongolda.

Pijanistica Angela Chang izvela je preludiju i fugu u B-duru, opus 16, broj 2, Clare Schumann. U nastavku, Filharmonija iz Osla pod aranžmanom Ola Kristijana Ruda izvodi norvešku rapsodiju broj 1 u A-molu Johana Halvorsena, norveškog skladatelja, dirigenta i violinista.

Nakon nokturna Au Justa de Buca, koji su izveli orkestar Flamanskog radija i dirigent Marc Sustro, poslušajte i španjolsku svitu Asturias Isaka Albenisa, ali u obradi gitariste Andresa Segovije te u izvedbi Javiera Díaza La Torrea, koji svira na gitari Antonia de Torresa Huarda iz 19. stoljeća.

Osmi koncert za violinu gudača i kontinuo u G-duru Georga Filipa Telemana izveli su violinistica Iona Brown, orkestar Akademije St. Martin in the Fields, violončelist Dennis Wigay, čembalist Alan Caxton i dirigent Sir Neville Mariner. U nastavku emisije druga sonata za violončelo i basso continuo u D-molu Francesca Geminianija. Barokno violončelo sviraju Aner Bilsma i Hermann Höbart, dok čembalo svira Gustav Leonhardt.

Bile su to slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog. Čikaškim simfonijskim orkestrom ravnao je Carlo Maria Giulini. Slijedi simfonijska pjesma Sergeja Rahmanjinova, Otok smrti, opus 29, orkestrom konzervatorijskog društva ravna Ernest Ansermet.

Bila je to simfonijska pjesma Sergeja Rahmanjinova Otok smrti. Orkestrom konzervatorijskog društva ravnao je Ernest Onzerme. Slijedi Botticellijev triptih Otorina Respighija. Naslovi su Proljeće, Poklonstvo kraljeva i Rođenje Venere. Slovačkim komornim orkestrom iz Žiline ravna Jan Valta.

Zbor švedskog radija podvoso je Kasparsa Putnića iz Vokirije iz mise pape Marceli Giovannija Pierluigija da Palestrine. U nastavku slušamo dvije duhovne skladbe švedskih autora, Agnus Dei Johana Augusta Södermana i Ave Mariju Alice Tegner.

Violinistica Laura Vajon i violistica Helga Korber izvele su drugi duo za violinu i violu u B-duru K-424 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušamo sada prvi londonski trio u C-duru, Hoboken 4/1, Josefa Haydna, sa stavcima Allegro Moderato, Andante te Finale, Vivace.